0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Migranti u Sjedinjenim državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu u kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu u kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Koja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Svako igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Plus Radio. Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitivno jutro i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Zna se, predsjednik FIFA Gianni Infantino je tokom prve dvije nedjelje svjetskog prvenstva prisustvovao na 24 utakmice širom Severne Amerike, pazite ovo, preletevši privatnim avionom više od 50.000 km, što je izazvalo oštre kritike zbog ogromnih emisija ugljen dioksida. Putujući između SAD-a, Kanade i Meksika, Infantino je koristio privatni avion, navodno u sklopu sponzorskog aranžmana sa kompanijom Qatar Airways, kako bi ispratio gust raspored. BBC analizom pokazao da je letilica za nešto više od dve nedelje prešla najmanje 50.122 km. Njegov najduži let bio je 4.500 km od Vancouvera do Miami-a, a najkraći samo 148 km od Filadelfije do New Jersey-a. U nekim danima je prisustvovao i na dve utakmice poput leta od Miami-a do Seattle-a, a potom i do Los Angelesa 15. juna. Svaka čast ugljen dioksidu i ovim štetnim gasovima. Mi se pitamo koliko sve to košta i želimo konto. Biće i konta, a biće naravno i danas zanimljivih dešavanja na svjetskom prvenstvu. Sve to pratimo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja iz trenutka u trenutak. Ajde vidimo onako brzinski šta je danas na dnevnom redu. Može, može. Brazil i Japan, Nemačka, Paragvaj, Holandija, Maroko. Eto, sve to pratimo, a željno iščekujemo meč Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, 2. jul. Tako da, ljudi, pripremite se, bit će ludo i nezaboravno, 16. finala. Da, Bosna u srcu, dobro jutro.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vinmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vajnmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu u kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu u kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.